0: Milý dědušo, prajeme ti k narozeninám a to velia zdravia a pohody taktiež veľa rokov s nami a priateľmi. Tvoji vnuci Tomáš a Myško, dcéra Lenka a zať Martin zo Slovenska a tady je písnička od Verony.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.